0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka, 21. maja, žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Deklaracija o uspostavljanju multipolarnog sveta, potpisana tokom posete Vladimira Putina Pekingu, snažna je potvrda ne samo postojanja takvog sveta, već i liderstva Rusije i Kine u njemu, poručuju analitičari. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici raspisao konkurs za upis nove generacije studenata. Stručnjaci kažu da to budi nadu za opstanak te institucije, ali da u ovom trenutku ipak treba biti oprezan. Ruska vojska uništila važne ukrajinske energetske objekte. Lavrov kaže da pretnjama Kaliningradu ne treba pridavati značaj. Kijev i Brisel potpisali memorandum o dodeli prve tranše novog kredita. Istražujemo i zašto Sjedinjene Države uporno pokušavaju da sankcijama istisnu velike ruske kompanije sa afričkih tržišta, ali i sa Balkanskog poluostrva. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi i upozorio da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ako se dogovor ne postigne. Cene nafte na svjetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. To je podstaklo očekivanja da bi isporuke nafte s Bliskog istoka mogle postepeno da budu obnovljene. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da su Sjedinjene Države delimično izgubile interesovanje i entuzijazam za rešavanje sukoba u Ukrajini. On je za šangajsku medijsku grupu naveo da u Vašingtonu sve češće govore da bi Evropa trebalo da se bavi Kijevom, a da se Sjedinjene Države fokusiraju na Kinu. U Sjedinjenim Državama podignuta je optužnica protiv bivšeg predsjednika Kube Raula Castra, koji ima 94 godine, zbog njegove navodne uloge u obaranju dva civilna aviona 1996. Nosač aviona američke ratne mornarice Nimitz doplovio je u Karipsko more, što analitičari povezuju sa optužnicom. Donald Trump je prethodno rekao da Amerika oslobađa Kubu, istakao da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu. A Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan, to je slava grada Beograda, a povodom njenog obeležavanja u prestonicu je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Više o tome na našem Telegramu i našem sajtu sputnikportal.rs. A današnju litiju u beogradskim ulicama od 19 sati predvodit će patrijarh srpski Porfirije.

0: Samit ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga u Pekingu rezultirao je usvajanjem deklaracije o uspostavljanju multipolarnog sveta, dokumenta od gotovo 50 stranica koji praktično predstavlja zajednički manifest dve supersile protiv zapadne hegemonije. Odnosi Moskve i Pekinga, navodi se u dokumentu, dostigli su najviši nivo u istoriji, prerasli u sveobuhvatno strateško partnerstvo i sada funkcionišu na principu bez granica. U zajedničkom saopštenju upozorava se i na opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratak zakona džungle, uz konstataciju da se osnovne norme međunarodnog prava redovno krše širom sveta i da to otežava rešavanje sukoba. Rusija i Kina izrazile su podršku pregovaračkom rješenju ukrajinske krize i istakle da američke i izraelske vojne udare na Iran smatraju kršenjem međunarodnog prava i podrivanjem stabilnosti na Bliskom istoku. Komentarišući ovaj strateški dokument, profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu kaže za Sputnik da su se Kina i Rusija ovim dokumentom pre svega suprotstavile Sjedinjenim državama i njihovim zakonima džungle.
1: Oni prosto u ovoj deklaraciji ističu šta je ono što je apsolutno više čitavom svetu neprihvatljivo, kao što je hegemonija, nametanje vlastitih interesa čitavom svetu, nametanje vlastitog modela ekonomskog, političkog. Naravno, zakon džungle je zakon jačeg, dakle jači koji tlači slabijeg, bilo zato što želi da preusme njegove resurse, da ga stavi pod svoju političku, ekonomsku kontrolu, pod svoju sferu uticaja, pretnje, naravno koje Amerikanci neprekidno šalju različitim državama, ponekad i saveznicima, ali znamo za upravo izrečene pretnje Kubi.
0: Dragana Mitrović ukazuje i na to da je u svetlu odbrane od spoljnih pritisaka i agresije Iran apostrofiran kao ključni regionalni akter. Stavom o sukobu Sjedinjenih država Irana, Rusija i Kina pokazale su kako bi trebalo da se rešavaju međunarodni sukobi, kaže naša sagovornica.
1: Naravno da oni moraju da se oslanjaju na povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, i da time pokazuju naravno i da podržavaju Iran, dakle u njegovom nastojanju da se odbrani od ove agresije i da prosto se očuvaju neki principi, da ne možete agresiju pokušavati da nametnete svoju volju nekoj drugoj državi. Naravno, Iran kao bitna zemlja i članica BRICS-a plus Šangajske organizacije za saradnju važan je obema državama.
0: S druge strane, zapadni centri moći i njihovi mediji nemoćni su u nameri da razumeju novu globalnu realnost. New York Times izašao je s naslovom u kom se navodno pominju nekakve pukotine u antiameričkoj koaliciji, podsjeća naša sagovornica.
1: Dakle, oni ne mogu da shvate da Amerika nije glavna tema nekim zemljama i nekim samitima i skupovima i tako dalje, već zamišljaju da su svi opsednuti Amerikom, dok je upravo suština.
0: Kad je reč o ukrajinskoj krizi, ruska strana visoko je ocijenila konstruktivan pristup Pekinga, međutim, dr. Dragana Mitrović podsjeća na to da kinesko rukovodstvo od samog početka insistira na rešavanju samih uzroka te krize, a Kina je, kako kaže, imala i sobstvene mirovne inicijative, što na zapadu uporno ignorišu. Pored geopolitičkih i bezbednosnih okvira, samit u Pekingu doneo je i potpisivanje više od 40 konkretnih sporazuma. Dve zemlje su se između ostalog zvanično obavezale i da će osigurati blagovremeno puštanje u rad novih blokova nuklearnih elektrana Tianwan i Siudapu. Najavljeno je i širenje saradnje u oblasti informacionih tehnologija i veštačke inteligencije, ali i finalizacija tehničkih detalja za izgradnju gasovoda snaga Sibira 2, što naša sagovornica smatra važnim, ali i dokazom ekonomske moći dve zemlje.
1: Dakle, i ruski predsjednik je istakao da se njihova trgovina, koja je već premašila 240 milijardi, da kažemo izraženo dolarima, godišnje, već isključivo sprovodi u rubljama i u juanima.
0: Dodajmo i da je posle razgovora Putina i Sija potvrđeno da su Rusija i Kina posvećene i sporazumu o svemiru i protive se raspoređivanju oružja bilo koje vrste u kosmosu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Univerzitet u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Budućim akademcima na raspolaganju je 1170 budžetskih i više od 600 samofinansirajućih mesta na 39 studijskih programa. Profesor dr. Dušan Čelić za Sputnik kaže da to budi nadu za opstanak Srpskog univerziteta, ali dodaje da u ovom trenutku ipak treba biti oprezan.
3: Ja bih bio krajnje oprezan. Treba sačekati da krene upis, da vidimo koliko će se dece konkurisati i koliko će konačno biti primljeno, imajući u vidu da se ove godine upis obavlja u izuzetno teškim okolnostima u kojima radi univerzitet i generalno okolnostima na severu Kosova i Metohije, i imajući u vidu činjenicu da je krenula primjena takozvanog zakona o strancima, koje je Priština donela još 2013. godine, i prema kome se svi oni koji nemaju kosovska dokumenta lična smatraju strancima.
0: To se, kaže Čelić, odnosi ne samo na Srbe na Kosovo i Metohiji, već i na decu iz centralne Srbije, Vojvodine i sa severa Crne Gore, koji tradicionalno upisuju ovaj univerzitet, odnosno biraju njegove studijske programe.
3: Pitanje je koliko će biti zainteresovani da po takvim okolnostima upisuju, će biti smatrani strancima. To znači da će prištinske vlasti na svaki način nastojati da ograniče njihov ulaz, da im ograniče studiranje, da im ograniče boravak na Kosovo i Metohiji. S druge strane, taj zakon o strancima, kao što smo i ranije govorili, pogađa dobar deo i nastavnika. Pitanje je koliko je nastavnika pribavilo privremene dozvole za boravak na Kosovo i Metohiji, dakle, koliko znam, nisu svi. I pitanje je koliko će Priština tolerisati takvo stanje. Osim toga, ovaj upisni rok, odnosno konkurs, se poklapa sa novim vanrednim izborima na Kosovo i Metohiji. I kad god tako bude, nažalost, mi očekujemo neke, blago je reći, incidente, ali u svakom slučaju neke poteze iz Prištine koje dodatno ograničavaju prava Srba.
0: U takvim okolnostima, kaže Čelić, konkurs za upis je ambiciozno zamišljen.
3: To su brojke u smislu želja koliko bi mi želeli mesta na univerzitetu da popunimo novim studentima, brucošima, a kako će biti, to neizvesno ostaje da se vidi, a u svakom slučaju će to biti dobar lakmus, ili da kažemo, na osnovu toga ćemo onda moći tek tada da zaključujemo da li univerzitet ima neku perspektivu stabilnu kada budemo videli rezultate konkursa.
0: Čelić dodaje da se ipak boji da vlasti u Prištini neće odustati od takozvane reintegracije srpskog obrazovnog sistema u njihov najesen i da ta stvar, kako kaže, lebdi kao Damoklov mač nad univerzitetom, ali se nada da će ovaj upisni rok biti uprkos svemu uspešan, kako kaže, koliko je moguće u sadašnjim okolnostima. Ruska vojska uništila energetske objekte od značaja za ukrajinsku vojsku. Ruski šef diplomatije u vezi sa pretnjama Kaliningradu poručio da im ne treba pridavati značaj. Kijev i Brisel potpisali memorandum o dodeli prve tranše novog kredita. Više informacija čućemo od Dragane Nikitović.
4: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da izvede napad na objekte infrastrukture za gorivo i energiju koju koristi ukrajinska vojska. Ruski sistemi PVO oborili su 780 ukrajinskih dronova za 24 sata. Ukrajinske oružane snage izgubile su približno 1000 vojnika za dan u svim sektorima specijalne vojne operacije. Osim toga, posade dronova ruske grupe Sever identifikovale su i uništile 16 kamufliranih kamioneta ukrajinske vojske, a u Harkovskoj oblasti brigada oružanih snaga Ukrajine izgubila je gotovo celu četu, rekle su ruske bezbednosne agencije za Sputnik. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da pretnje Litvanskog ministarstva spoljnih poslova o mogućim napadima NATO na Kaliningrad ne treba ozbiljno shvatiti, jer kako je naveo, takvim izjavama samo pokušavaju da skrenu pažnju na sebe. Podsjetimo, ministar inostranih poslova Litvanije Kęstutis Budris izjavio je ranije da NATO navodno ima sredstva koja može da primeni protiv vojne infrastrukture Rusije u Kaliningradskoj oblasti. Generalni sekretar NATO Mark Rutte priznao je da je dron oboren iznad Estonije i da je on ukrajinski. Dodao je da uoči ministarskog sastanka alijanse u Švedskoj da je NATO juče presreo dron iznad Estonije, da je to bio ukrajinski dron, ali se on tamo, kako je rekao, ne bi našao da nije Rusije. Ruska vojska će preduzeti mere kako bi se suprotstavile pretnjama iz Kijeva, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, istakao da je Vladimir Zelenski glavna prepreka mirnom rešavanju ukrajinskog sukoba. Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff posjetiti Rusiju u bliskoj budućnosti. Ukrajina i Evropska komisija potpisale su memorandum o razumevanju za dodelu prve tranše kredita od 90 milijardi evra, što otvara put za transfer 3,2 milijarde evra i deo je glavnog programa finansiranja za Kijev, pišu mediji. FSB Rusije sprečila teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Stanovnik Krasnodara je priveden i uhapšen zbog planiranja paljenja postrojenja za snabdevanje električnom energijom železničke infrastrukture regiona, i to po naređenju ukrajinskih terorista. Počinilac je namerno širio lažne informacije na mreži kako bi diskreditovao rusko vojno osoblje u zoni specijalne vojne operacije.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Srpska lista saopštila je da su pojedini funkcioneri te stranke bili u Gračanici da bi pružili podršku sunarodnicima nakon hapšenja nekoliko Srba u toj opštini. Istakli su da neosnovana i politički motivisana hapšenja koje sprovodi Priština neće uplašiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je Donaldu Trumpu da pozdravlja produženje primirja između Sjedinjenih Država i Irana. On izrazio uverenje da sporna pitanja između dve strane mogu biti rešena, saopšteno je sinoć iz Erdoganovog kabineta. Direktor Centra za strateška istraživanja zemalja Južnog Kavkaza Evgenij Mihajlov ocenio da iza privođenja šestoro ruskih državljana u Jermeniji stoji pokušaj dodatnog narušavanja odnosa između Jermenije i Rusije. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin sinoć je izjavio da se u jermenskom informacionom prostoru sprovodi otvorena antiruska kampanja. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Kao ni jedna druga velika sila, Rusija je stajala uz srpski narod čak i kad su njeni interesi sugerisali suprotno, poručeno sa naučnog skupa u Beogradu u organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: U intervju za kanal RT India, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je odgovarajući na pitanje o američkim sankcijama protiv Lukoila i Rosnjefta rekao da se cilj Vašingtona više i ne skriva, a to je, kako kaže, da se pomenute ruske kompanije uklone iz međunarodnog biznisa. On je također konstatovao da Sjedinjene Države pokušavaju da sankcijama istisnu te firme sa tržišta u Africi, ali i sa Balkana. Profesorka ekonomskih nauka Snežana Šantić za Sputnik kaže da ovo za nju nije nova vest.
5: Amerika već dugo pokušava da potisne Rusiju, što je skoro nemoguća misija njegova, ali na sve načine. Što se tiče Balkana, jako dugo već oni to pokušavaju na razne načine, time što opstruišu rad ovih firmi ovde, s druge strane što njihovi ljudi koji su prisutni, pogotovo koji su u saradnji sa određenim organima u našoj državi, vrlo aktivno se bave time da potisnu i ruske kompanije, a s druge strane i ruske državljane koji su došli ovde i rade na ovoj teritoriji. Tako da oni su, rat u Ukrajini ih je na neki način doterao ovamo, odnosno oni su zbog rata došli u Srbiju, a s druge strane to što rade, vrlo uspešno rade, s jedne strane, s druge strane oni ih opstruišu.
0: Naša sagovornica kaže da, po svemu sudeći, američke korporacije više tu nameru da opstruišu ni ne skrivaju.
5: ali ne na taj način što oni ne mogu da rade sa Kinom, nego što pokušavaju da budu neki međuprostor, da uđu u međuprostor, da i ovu krizu sa naftom, sa gasom, sa ormanskim moreuzom, dakle na neki način su mislili da prekidaju tu vezu ili da se umešaju. Generalno na tržištu gasa, nafte su tri sile u svetu, prema tome oni samo pokušavaju da drže pod kontrolom teritorije koje snabdevaju jedni druge kako snabdevaju. Znači Arapi i Rusi i oni, Amerika pokušava da bude treća sila u tome. Iako je i dalje najzaduženija zemlja na svetu, ali time što stalno prave ratna žarišta, oni skreću pažnju sa osnovnih i elementarnih problema koji oni imaju u svojoj državi.
0: Dakle, dodaje Snežana Šantić, oni rade sve ono što Rusija ne radi.
5: I naravno što Rusija ima jednu dugoročnu politiku koja ne zavisi od dnevne politike jednog čoveka. A u Americi očigledno od dnevnog raspoloženja jednog čoveka zavisi i njihov način života i njihova politika. Mi smo se uverili u posljednje vreme kako se sve to dešava, tako da nije prijatno jer se i preko nas prelama i mnogo ima dezinformacija sa kojima se inače vlada i u svetu i kod nas, te tako i njihove službe upravo to i rade i postoje posebne službe koje se bave dezinformacijama da bi se prikrili pravi problemi koji postoje.
2: Radio Sputnik.
0: Opoziciona alternativa za Nemačku navela je da planira da u slučaju pobjede na izborima u pokrajini Mecklenburg-Prednja Pomeranija obnovi i ponovo pokrene gasovod Severni tok. S druge strane, nemački kancelar Friedrich Merz dodatno zaoštrava politiku prema Rusiji, ima namjeru da, kako je rekao, razgovara sa slovačkim premijerom Ficom o njegovoj posjeti Moskvi za dan pobjede 9. maja. Bivši ambasador Srbije u Berlinu Milan Božinović za Sputnik kaže da je sudbina Nemačke, ali i Evropske unije u dobroj meri sada u rukama Nemaca, odnosno njihovog opredeljenja između ratno-huškačke politike Merca i mirovne politike alternative za Nemačku. Mnoge političke pojave posljednjih decenija, kaže Božinović, doživjele su neku svoju perverznu promjenu u Nemačkoj i kao primjer navodi Zelene, koji su po istorijskoj misiji bili pacifisti, a danas su, kako kaže, najotrovniji NATO lobisti. S druge strane, AfD pokušava da Nemačku distancira od Evropske unije i zato mu kače mnogo negativnih epiteta, kaže Božinović, jer u toj zemlji postoji kult da se mora obožavati Evropska unija kao jedini mogući model.
6: Oni su za saradnju, za kraj rata u Ukrajini pod uslovima koji još uvijek mogu da očuvaju Ukrajinu u nekoj formi, jer vide da će ovako dalje voditi potpuno propasti Ukrajine. Dakle, mi sad vidimo da oni od kojih se očekivali da će biti miroljubivi su ratni kuškaši, a od ovih svojima ste pripisali uglavnom netraven. I vidite da oni će traže nešto što je krajnje razumno.
0: Nemačka je pod Mercom najavila da će se nametnuti kao najjača zemlja Evropske unije, ne samo privredno, već i vojno, a to nije u briselskoj tradiciji. Nemačka to radi agresivno i nema simpatije saveznika, ali je veliko pitanje dokle će to tako moći, kaže Božinović.
6: Pošto privredno imaju teškoća u onim granama privredne gdje su bili tradicionalno jaki, sad su uzeli taj neki koncept koji tek treba da se proveri, jel da? Da će plasirati vojnu industriju kako bi onda preko toga povukli celu industriju koja je u zastavi, naročito autoindustrija, jel da? Od koje su decenijama kao prvi svjetski izvozni živjeli. Međutim, ako ćete proizvoditi mnogo oružja, onda vam je potrebno da imate kupce za to oružje, a to znači da negdje moraju postojati ratovi, pa će onda ta roba da se prodaje. Tako da je Nemačka sad ušla u situaciju da se postavlja vrlo oštro, konfrontativno u svim ovim velikim kriznim žarištima.
0: U prethodnih godinu dana pod Mercom, kaže Božinović, prisustvujemo snažnoj transformaciji nemačke spoljne politike, kako smo poznavali od Drugog svjetskog rata. Kako kaže, nova remilitarizacija Nemačke često liči na povampirenje nacizma, zato što vladajuća klasa u toj zemlji upotrebljava sve više izraza koji su u stvari nastali u vreme Hitlerove Nemačke, a ona je, kaže Božinović, mislila da je nepobediva. Ovo se ne dešava samo na nivou reči, moćnika, već i kulturnog modela koji se propoveda, kaže naš sagovornik, a on Nemce treba da uvedi da je obračun sa Rusijom neminovan i da sve treba usmeriti isključivo ka tom cilju, a isto tako je, zaključuje Božinović, bilo i pre 80 godina.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Pitanja postavljena 1876. godine na početku prvog srpsko-turskog rata postavljaju se i danas na isti način i traže odgovor i od srpskog i od ruskog naroda. Ako smo nešto naučili kroz istoriju moderne srpske države, to je da nijedno veliko pitanje nije moglo da bude rešeno bez otvorene i snažne podrške Rusije, rečeno je između ostalog na skupu pod nazivom Rusija i srpski ratovi za oslobođenje 1876. 1878. u organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Podsetimo, ove godine obeležava se vek i po od početka prvog srpsko-turskog rata. Kao ni jedna druga velika sila, Rusija je uvek stajala u srpski narod, čak i onda kada njeni interesi nisu govorili da to treba da čini, rekao je između ostalog predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin.
7: Daleki i mali saveznik, kakav je Srbija, daleki i mali slovenski saveznik koji je često donosio breme svom velikom istorijskom savezniku Rusiji, ostao je i do danas i žilav i uporan, ostao je narod koji nije dozvoljavao da mu drugi određuju sudbinu. Nadam se da će ova generacija biti dostojna baš tih predaka.
0: Vulin je dodao da je od kraja 19. veka do danas cilj Zapada isti, da u neprekidnom sukobu s Rusijom pregaze Srbiju i od nje naprave saveznika u novom pohodu na istok.
7: Nikada u istoriji srpskog i ruskog naroda nije došlo do strateške i suštinske nesaglasnosti oko ni jedne bitne tačke nacionalnog programa ova dva velika i važna slovenska naroda. A svaka generacija u istoriji srpskog naroda je dočekala priliku da kaže čuveno istorijsko ne Rusiji i dočekala još veću priliku da joj od ruskog da zavisi sam fizički opstanak. Istorija nas je naučila da svako istorijsko ne Rusiji je bilo istorijsko ne budućnosti Srbije.
0: Učesnicima skupa obratio se i Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, naglasivši da nije slučajno što se ovaj skup održava u prostorijama te humanitarne organizacije, jer je u februaru 1876. Crveni krst upravo osnovan da bi se pomoglo izgnanima i ranjenima u Hercegovačkom ustanku, koji je i bio okidač za izbijanje srpsko-turskog rata. S druge strane, u jednoj reči, istoričar Aleksandar Raković rekao je da je još pre početka ovog sukoba, u kom su veliku ulogu imali i ruski dobrovoljci, na čelu sa generalom Čenjajevim, Srbi i Rusi su, kako je rekao Raković, jedni druge smatrali braćom.
8: Knez Mihailo Obrenović je 1867. bio spreman da pokrene oslobodilački rat protiv Osmanske carevine. No ruski general Mihajlo Černjajev tada nije dobio dozvolu cara Aleksandra II. Da stupi u rat na strani Srba i pritom da bude na čelu srpske vojske. Ipak, posle srpskog ustanka u Hercegovini 1875. i pred početak srpsko-turskog rata 1876. koji su Kneževina Srbija i Knjaževina Crna Gora vodile protiv Osmanlija, ruski dobrovoljci na čelu s Černjajevim pristigli su kao podrška Srbima. Bilo ih je najmanje 4300 registrovanih, a pristizali su i kao neregistrovani borci za srpsku slobodu i jedinstvo pravoslavnih Slovena.
0: U prvom ratu protiv Turske, rekao je Raković, Srbija nije bila uspešna, ali je pobedila u drugom, koji je trajao od 1877. do 1878. i na Berlinskom kongresu Srbije i Crnoj Gori priznata je puna nezavisnost. Opširni tekst ovom skupu potražite na našem sajtu na internet adresi sputnikportal.rs.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, upozorio da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ako ne bude postignut dogovor. ruska vojska uništila važne ukrajinske energetske objekte, Sergej Lavrov poručio da pretnjama Kaliningradu ne treba pridavati značaj, Kijev i Brisel potpisali memorandum o dodeli prve tranše novog kredita za Ukrajinu. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, pišu zapadne agencije. Washington podiga optužnicu protiv bivšeg predsjednika Kube Raula Castra zbog njegove navodne uloge u baranju dva civilna aviona 1996. Nosač aviona američke ratne mornarice Nimitz doplovio je u Karibsko more. Analitičari to povezuju sa podizanjem optužnice. A Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan, to je ujedno i slava grada Beograda. Povodom obeležavanja ovog praznika u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih pravoslavnih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, litiju povodom Spasovdana. O 19 sati na beogradskim ulicama predvodit će patrijarh Porfirije. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo sa vama u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs kao i na video platformi Odisi, a naše vesti pratite na X-u, Viberu i Telegramu. Pozdravlja vas ekipa Sputnika i želi prijatan dan.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 10 časova u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Tom prilikom očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i zakon o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. Posle privođenja sedmora Srba u Gračanici, prosvetni i zdravstveni radnici održali su proteste solidarnosti u toj opštini u Lipljanu. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić ocenjuje da je reč o institucionalnom nasilju i pokušaju Aljbina Kurtija da pred parlamentarne izbore pomogne ministru u vladi privremenih prištinskih institucija Nenadu Rašiću. Jevtić upozorava i na narušavanje ravnopravnosti u izbornom procesu kroz eliminaciju predstavnika Srpske liste iz opštinskih izbornih komisija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, a to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepenija, najviša dnevna od 22 do 26.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 10 časova u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koji predvodi potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Tom prilikom očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio da je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i zakon o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. Posle privođenja sedmora Srba u Gračanici, prosvetni i zdravstveni radnici održali su proteste solidarnosti u toj opštini u Lipljanu. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić ocenjuje da je reč o institucionalnom nasilju i pokušaju Aljbina Kurtija da pred parlamentarne izbore pomogne ministru u vladi privremenih prištinskih institucija Nenadu Rašiću. Jevtić upozorava i na narušavanje ravnopravnosti u izbornom procesu kroz eliminaciju predstavnika Srpske liste iz opštinskih izbornih komisija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirija, a časni krst nosiće učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuje na severu zemlje i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa članovima ukrajinske delegacije koji predvodi potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Srbije izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da će Srbija nastaviti odlučno da brine o svom narodu u pokrajini kao i do sada, a da je Aljbin Kurti taj koji sve srpsko hoće da potlači i uništi na tim prostorima. Istakao je da sve pretnje i teror nad Srbima dolaze od prištinskog režima, nikada od Beograda. Patrijarh srpski Porfirije predvodi danas litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave, a ovogodišnje obeležavanje praznika Spasovdan uveličaće prenošenje pojasa presvete Bogorodice. Časni krst ove godine nosiće Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litiji bogosluženje u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Zdravstveni radnici odeljenja ginekologije i hirurgije bolnice u Gračanici, kao i zaposleni u Domu zdravlja, prekinuli su jutros na sat vremena rad, protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine Gračanica. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije, a nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Patrijarh srpski Porfirije predvodi danas litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave, a ovogodišnje obeležavanje Spasovdana uveličaće prenošenje pojasa Presvete Bogorodice. Časni krst ove godine nosit će Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litiji bogosluženje u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa potpredsednikom vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom, u unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dve zemlje, a poseban akcenat je stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Memorandum o razumevanju u oblasti evropskih integracija predstavlja dodatni korak razmeni iskustava i snažnijoj institucionalnoj saradnji, istakao je predsednik Vučić. Zdravstveni radnici odeljenja ginekologije i hirurgije bolnice u Gračanici, kao i zaposleni u domu zdravlja, prekinuli su jutros na sat vremena rad, protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području opštine Gračanica. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije, a nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Patrijarh srpski Porfirije predvodiće danas litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave, a ovogodišnje obeležavanje Spasovdana uveličaće prenošenje pojasa Presvete Bogorodice. Časni krst ove godine nosiće Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik matematičke i gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litiji bogosluženja u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, kiša ili pljusak se očekuju na severu zemlje i u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena do 26.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni
1: radio Novosti.